secondo me Dio. Kunga le kale ta ya kuma a nomono ko wa. Ntrungo la lavanga. Isa majon kushvela amishu. Wa hombe.